artis belaga Baim Wong, ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara Wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor, lah kita pelok itari, Sriwijaya Sore. Dengat lagi.